0: Менікі біктен біледі дейлер.
1: Сенікін... Сен сөйлешерсің, емі шіркейлер тілін оңлайсың?
0: Алан тілін аңлара керек ме, алар мені сырып алып ашылар.
1: Шулай ма? Нешен шетіркім сенің?
0: Әйт, мемінді қап, баскасқы бұла бейді. Onlar üstüleştirir mi?
1: No, yarar, yarar, yarar.
0: Demek şirkiler...
1: Tam ne işin de buluyorsunuz? Ne işin mi ne kuşu Türk'üm ne uzayta de buluyorsunuz? Yazdığı zalemi. Kıtayız 8-9-7. Beşinci bulup duru cevap gelgen kişini radyo tınlaşıbızdan kutlayacak. Biz hem bulak tapışıracak.
0: 8-9-7-85-55-91'da bir makas.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 10-ші күн 8 минут башқала өз қазанды. Бүгінгі 20-ші август пен жүшембі отына кеш ақырғы есті намазын ауыздан яңғырады. Ертеге ертенгі намаз уақыты 3 долларға 4 минутта, қияш 5-ші 27 минутта шыға. Башқала өз қазан уақыты білән.